0: opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,95, limun kilogram 2,45, mini croissani vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elike Arigi 500 grama 1,50, kombinovani frižider Vivax 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka.

0: Deseti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Evropski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: preduzeću ETMAX DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Prava je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
2: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Ambivalent, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukamo vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

U ovom satu u kojem slušamo muziku koju ste vi birali, dobro nam došli na naše subotnje druženje za ovaj 19. septembarski dan. Ugodno sunčano u Banja Luci i promjenljivo vrijeme najavljeno za danas, to trebamo imati na umu. Na graničnim prelazima Gradiška Gradina, Kostajnica, Rača, Karaka i Velika Kladuša, tu je pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata i ukoliko putujete uz naš program, srećan vam put. Kada sam pominjala goblene koji se sada mogu naći u oglasima, čak se neki prodaju za ozbiljne cifre, Momir je pisao, ne prodaju to oni što su ih radili, većine tih nema među nama, jasno je da je tako, to je bilo nezaobilazno u domovima u neka druga vremena i svaka kuća ih je prije imala, a danas eto vrijede pojedini i ozbiljne svote i o tome smo danas govorili. Teška srca odvajam šljive za pekmez, a ne za rakiju, divne šljive. Ima li smisla, je li rano da govorimo malo o pivu, a ne o rakiji? Kada kažemo pivo, većina nas odmah ima neku svoju sliku u glavi. Da li je to pivo poslije posla, ručka uz roštilj, utakmicu, društvo, nekome je to i obiljeno piće. Neko naravno uopšte ne pije, ali pivo je zapravo jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu. Ovdje ipak trebam napomenuti, alkohol ne preporučujemo, ali kada govorimo o pivu, govorimo o ritualima za mnoge ljude, svjetlo, tamno, gorko, voćno, čak su i sokiće dodali u pivo, bezalkoholno i tako dalje. Koliko ljudi zapravo ima svoj mali ritual kada je ovo u pitanju i neko voli da isključivo ledeno, neko iz flaše, drugi piraju točena piva. I zašto ja o pivu? Pa evo počinje festival piva u Minhenu danas, Oktoberfest. Organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posjetilaca. Cijena nas uvijek interesuje, znamo da nas mnogo slušalaca sluša i u dijaspori i mnogi idu. I cijena litarske krigle piva ove godine je od 14,80 do 15,90, sve je poskupilo, sve skuplje i skuplje, u prosjeku oko 2,5% više nego prošle godine. Festival će trajati do 4. oktobra i na ovogodišnjem Oktoberfestu posjetiocima će prvi put biti predstavljene neke nove atrakcije, među kojima je vrteš

11. septembra, mi jesmo, moram priznati. Čitam, nova istraživanja pokazuju da bi već sam miris kafe mogao da utiče na mozak i prije prvog gutljaja nešto razmišljam, pa ne mora čak i miris, može i namjer. Evo mi na Big Radio imamo taj naš ritual popodnevne kafice i već znam da se primaklo. Raspoloženje je bolje. Jutro smo imali naš sportski pregled i pominjala sam da se vratio ovaj krvavi derbi lučkih radnika i čitam upravo kako je London pod opsadom tamo nakon 14 godina. West Ham i Millwall igraju u Championshipu, govorila sam o tome i pojačane su mjere na sve strane i vanredno je. I uvijek vas pozovem da nas čitate na bigportal.ba. Interesantna mi je ova porodična drama Cicipasa, uhapšena mu je tetka, policija je tragala i za njegovom majkom, možda ste ispratili, ali imate kompletnu priču na našem portalu. Tetka slavnog grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa uhapšena je nakon što su dva pasa psa odbjegla iz dvorišta, napala prolaznike u predgrađu Atine, povrijeđene su tri osobe i policija je u okviru ove istrage tragala i za njegovom majkom. Njihovi porodični psi prave mnogo problema tamo i to je jedna od aktuelnih tema. Sve vas pozdravljam i divni ste i danas, kaže Nada Nevena, samo da prijavim da sam ljubomorna na sunčano vrijeme kod vas, kod nas je tmurno i baš mi se ništa ne radi. To je sasvim u redu i legitimno. Imate pravo da imate dan u kojem ćete uraditi samo ono što se mora. Dobar, sretan ovaj dan svim Bigovcima, pozdrav iz Zagrlja, iz Gomirija, Nada. Mi smo malo komentarisali subotu kao jedan poseban dan u nedjelji kada planiramo toliko toga i kada je sasvim u redu da nešto od tih planova ipak preskočimo. Naročito mi žene, mi imamo tu sklonost da isplaniramo posla za jedan dan i žurimo, jurimo da sve to završimo i teško je kada shvatimo da to ipak nije posao samo za jedan dan, je li tako? Mislim da se svako nađe u takvim situacijama. Tražim ko mi je od vas poslao divne fotografije goblena, daca, evo pronašla sam, pozdravljam moje najdraže, kad pomenušte goblene, evo samo u ofarbanim okvirima, ali unikatnim. Farbani su jer su bili iskrzani. Radila ih je moja svekrva. Mene je naučila da heklam, ali mi je žao što nisam nikada naučila vesti. Svakako ovo ne bih prodavala. Imam 50 godina, ali čak negdje imam njeno prvo heklanje, još dok se učila i ona nije među živima, ali uspomene ostaju. A ne traže ni vode, ni hrane. Daca je podijelila sa nama predivne fotografije i baš mi je drago da ih čuvate, da ste prefarbali ove okvire autentične. Mislim da je svako od nas imao prilike da se sretne sa ovakvim ručnim radovima. Pričali smo o tome da se sada prodaju na oglasima i neki vilerovi gobleni mogu dosizati ozbiljno visoke cijene. Još sam planirala da pričamo malo o hrani, o nekim preporukama koje su tu, šta bi trebali da izbjegavamo, ali ne smijem krasti od vaših pjesama. Još malo muzike, još malo reklama u 11.55, novo izdanje Big Radio Vijesti. I dalje je sunčano i lijepo u Banja Luci, ali promjenljivo vrijeme danas i možemo očekivati i razvoj oblačnosti, ponegdje lokalno i kiše. Pa i za sunčane naočare, ali i za kišobran. Bar onaj mali, onako da je tu negdje pri ruci.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: 174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo krompir Desiree Glamoč 10 kg 11,99, marmelada Jagoda Appetito 640 grama 4,99, sitni sir Pađeni 900 grama 5,50, musli hrskavi čokoladni Bonavita 375 grama 2,99, čistač prozora Vox 63,50, peglo na paru Gorinje 45 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066-366-566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: pije u nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
4: Imate vi neku muzičku željicu možda?
5: S